Well, it's a bon moun. E li pa fè pou ti tak la ansab, e stil pa iti te tipe an ale, e stil gay pou en tipe an. Ben mi se koute sa bien vite, ek fè mi se break, ek pou ti lon moun e sa. Moun nan se ko skill fam, moun nan san lak skill fam, moun nan pa anti skill fam.